0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jozinović, na mjestu mom.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: de sac.
1: Označivme točno 5 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
2: Bubamara hit. Jakov Jozinović, na mjestu mom.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jozinović, na mjestu mom.

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, pani, ja glumim tvoju ambrelu.

nikada te više pronašao ne bi, da se nismo juče vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe